0: y'ibitungwa by'intama. Kristo niwe ashobora kuba yagukunda akanaguhezagiza ibigaragara. Uyu munsi abantu bashobora kubona umuntu afise ibintu, yifitiye imiduga, yifitiye ibibanza mu isoko, yifitiye ibintu bikwegana, ukaza wiyumvira ati, ukaza wumva abantu ngo rigatunga yarihawe n'umugwanizi. Muntu uri kuranyumviriza ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo Imana ishobora kuba yaguhezagiza ibigaragara. Imana iratubwira ati ngo muri Yobu Kristo yakunze Yobu rukundo agape, imuhezagiza inama ibihumbi ndwi. Usuye kandi gusoma
1: ngo ningamia ibihumbi bitatu.
0: Urumva ko neza na neza Yesu Kristo ashatse kuguhezagira yo guhezagira. Abantu nibemera yuko Imana ihezagira, ariko muntu uri kuranyumviriza, Imana ishobora kuba yo guhezagira, ikaguhezagiza amafaranga, ikaguhezagiza amazu, ikaguhezagiza imituga. Rero abantu bahereje ububasha umugwanizi, bakiyumvira yuko umugwanizi ariwe ashobora kuba yohezagira. Bantu muriko muranyumviriza, Imana ishobora kuba yohezagira umuntu. Uyu munsi ushobora kuba unzi bukeye ukaza wumva afise amazu atatu, ukaza wumva ngo ati ngo Fidele yajya amafaranga yahawe n'umugwanizi. Shetani ajabariki peke yake, umugwanizi siwe ahezagira wenyene. Ariko ndemezwa neza Kristo yahezagiye Yobu na ubwawe yo guhezagira. Subira kandi usome
1: ninka igihumbi zirima.
0: Ngo ninka ibihumbi zirima. Umurumva neza yuko runo rukundo agape n'urukundo Imana ishobora kuba yo gukunda. Kristo cyangwa se Imana yahezagiye Yobu, imuhezagiza ibiboneka, imuhezagiza ingamiya, imuhezagiza n'inka zirima. Aha.
1: Ni indogobe zibyara amajana atanu.
0: Muntu uri kuranyumviriza, sinzi ibihe urimo, sinzi igihe, sinzi ibihe uri kuracamo, ariko reka ndakubwire, Imana yahezagiye Yobu, imuhezagiza ibigaragara, imuhezagiza bino bintu, buno butunzi muriko murumva Yesu Kristo yahezagije Yobu bushobora kuba busumba agaciro aya mazu y'uyu munsi. Rero ndakubwira muntu uri kuranyumviriza, bino bintu Imana yahezagije Yobu bivanye n'urukundo agape Imana ishobora kuba yonaguhezagira. Muntu uri kuranyumviriza, nimba Imana ishobora kuba yaraguhezagiye, kuko n'ubundi isera neza yuko Imana igiye kuguhezagira, Yobu ibyo Imana yamuhezagije yabifashisha abandi. Komeza usome.
1: N'abahinda mu rugo benshi cyane.
0: Ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo Yobu yarafise n'abahinda mu rugo. Ugerageje kuba wona bisigura, bisigura yuko Yobu muri icyo gihe yarafise abakozi benshi cyane. Haleluya. Yobu yarafise abahinda mu rugo, yarafise abakozi batandukanye, bamwe yabakoresha mu bijyanye n'ibitungwa, abandi bakoresha mu bijyanye n'indimiro. Muntu uri kuranyumviriza, ndakubwira yuko Imana ubwayo irashobora kuguhezagira. Muntu uri kuranyumviriza, yaco muhereza agaciro umugwanizi iyo ubonye umuntu Imana yikundiye ubwiwe urukundo agape. Satani ntabwo ari we ahezagira. Ijambo ry'Imana riratubwira ati ngo Yesu Kristo adukundisha urukundo agape.
1: Nuko uwo muntu yaruhambaye gusumba abantu bose b'iburasirazuba.
0: Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ati ngo Yobu muri ako gacimbiri yari umugwizatunga. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ati ngo nimba Yobu

ya butanganye ikintu kandi ntuje amana hari utwa butumwa gati shalom shalom ni anika ndashaka ko musira iba indebira ta mizin yesu to niba uri kuranyumva ufise na dossier

Adushimire zima ya majambo meza ajeje kutikiriza tuzira neza ko abamesi gyo ndetse mwajwe rero muzi kumama ibyiza hanisirizi yanyu uburi bwiza nabo ubaka igamije mu gimero kikakiriye.

kondo ngo araheza ngo amusiga utwo twondo kumaso. Yesu Kristo aje kubabwira ko ari umuco w'isi ngo yaciye afuru acira hasi amati ngo avurunga utwondo, mwumve itwondo ivyondo ku bantu bamenyereye ivyondo murabizi ikintu biba bimeze hasi ko bamenyereye no gufyatura amatafari. Rero Yesu yavurunze utwondo aratuvurunga tuba utwondo hama ngo aca atumusiga ku maso. Mbega byaciye bikurikirana ha gute, turimo tuganira hamwe ku muntu yashoboye kuvuka ari impumyi.

0: ariko hara wimbura byigwiza inshuro izitatu.
1: Mbwira wiyukuye mbwira yudita simbagane kuyigura. Yiteguriye gutera.
0: Icyo si kibazo.
2: Uvisi cyo mubatsa andika cyane mwakure kuri
3: 79 198 292
2: cyane
3: 62 320 483
4: Rimwe defectiza wacye ageze.
5: Nuko rero mwumvise rero abarimyi leta ntiyabibagiye eka nabikorera utwabo murumva yuko bashishikara barazana bishasha kugira ngo ubuhinga canke umufuko wose uronke amafaranga nayo umuntu wose uronke icyo ufungura. Tujije rero kuri kino kiganiro cyacu, ikiganiro nabwiye ko ari hindura mpindure duhindure ingendo dutere imbere. Mukibano rero, mukibano murazi yuko abantu bashobora kurenganya abantu babimenye cyane ugasanga babigira nkana mbere ugasanga bamwe ntibatahura igituma bari ku isi kumbu no munsi ushobora kubura umuntu ukomeye ejo ugasanga byarahindutse cyangwa ugasanga kubura umuntu ufise amafaranga ejo ugasanga ewana yarahiye kera cyanke bigahinduka ukundi ugashanga uno munsi uri umuntu mutonyi abantu benshi batakwiyumvira ko wogera haraho cyanye ahantu mugabo ejo ugasanga ni wewe bunamira. Nuko rero igituma nzanye bino nuko dushaka kuvuga kuri kubijyanye n'ingendo kuba ku isi mu kwitonda. Tuza gufatira ku ruririmbo umuririmbyi yaririmbye avuga ati kuba ku isi ni ukwitonda. Muri kino kiganiro rero sindi jenyine, ndi kumwe na mugenzanje
1: Deborah Nakiyisumba.
5: Tukaza kuganira ku bijyanye kuba ku isi ni ukwitonda dushimikiye ku ndirimbo bise kuba ku isi ni ukwitonda mu kibano aho ubaye ngo ni ukwitonda. None Deborah Nakiyisumba, iyo ndirimbo wari umaze kuyumva?
1: Iyi ndirimbo nari maze kuyumva cyane rwose, nakuze ndayumva ariko sinari bwamenye umuririmbyi yashoboye kuyiririmba, baba babyeyi barayiririmba, nanjye mumva karangyohe cyane.
5: Mukubura muzi wayiririmbye?
1: Ubu ndamunzi cyane rwose.
5: Bisigura ko nawe uhora uyumviriza.
1: Ndayumviriza.
5: Noneho tubwira umuririmbyi yaririmbye ino ndirimbo.
1: Iyi ndirimbo kuba ku isi no kwitonda yaririmbwe n'umuririmbyi yitwa Femido Jaba. Yego.
5: Bamutazira gute?
1: Marechal bamutazira Marechal.
5: Bakunzi bimbonesha kure ibyiza by'u Burundi muri ko muradukurikirana, murumva yuko tugiye kuganira kuba ku isi no kwitonda dushimikiye ku ndirimbo yaririmbwe n'umuririmbyi Femido Jaba batazira Marechal. Tukaba rero tugiye kuganira ku bijyanye n'imibereho y'abantu n'ukuntu twohindura ingendo. Uhindure mpindure duhindure.
1: Ego.
5: Nuguhanura na kugira ngo tushure gushika kuri ya mbono kazoza canke na utere imbere canke ubundi utere imbere canke twikebuke mu mibereho yacu. Dushimire bwa mbere na mbere Femido Jaba Marechal Sengiyumva Felicien Minani avuka muri komine Isare intara ya Bujumbura, yashoboye kuririmba ino ndirimbo tugire tuvuge. Tumusabe rero nawe nyene ahari acaduze ikiganza adupepere ahari mu hose ndazika atwumva. Nizere ko mu minsi iri imbere canke mu myaka izokurikira canke bishobotse ubuhinga bwa none bukadushobokera tuzomutuma ko nawe atubwire igituma yashoboye kuririmba iyi ndirimbo iyo byavuye. Ukumva ko indirimbo ishobora kugira akanovera, indirimbo imaze nk'imyaka irenga 10 mbuga ikagumifisa akanovera umenga nishasha mitima y'abarundi n'ibintu bikomeye cyane.

0: none Debora ntakiso umukibano uri kuraraba uwo dusigurira umutwe wijya ndirimbo umutwe wijya ndirimbo uravuga ngo kuba kwisi no kwitonda wewe wo dusigurira gute
1: duvuze kuba kwisi no kwitonda nkuko umutwe wijya ndirimbo uvuga dufatiye nk'umukibano mukibano birasaba yuko umubanyi n'uwundi babana amahoro mu bwitonzi ntangere nagiye kure uyu muririmbyi yarayisiguye yarayisigura irumvikana neza mu majambo tuyishimikije yaravuze ati kuba ku isi no kwitonda ubuntu burihabwa umuntu nuwovugwa neza ahari hose na hose akabana neza n'abandi mu mahoro n'urukundo ngo amanyama arasaza ntasaba nta bwiza bwo kwishima urinda ururimi rwiwe azigama ubuzima bwiwe uwirinda gukora inabi aronka imigisha myinshi
0: aya majambo ndumva akora n'inkora mutima
1: kose ego nari nze gusigura byinshi ni kuvuga na majambo asiguye ku muntu wari we wese ari kana twumviriza
0: reka twese twahara twiyumviriza umudiho kumbure winje mu majambo naho n'inkora mutima
1: ariko amajambo nayo twari dukwiye kuyumva tukaya nonosora neza na neza
0: ego kuba kwisi n'ukwitonda bavuze ngo ubuntu urihabwa mushobora kudusigurira umufatiye kuburorero bwo mu kibano nyene hajya ku mutumba tubaye nyene tukoshobora kugira ubuntu ukabwiha
1: dufatiye nyene mu kibano na cyane cyane duvuga bavuze ati ubuntu burihabwa ubuntu burihabwa ni uvuga umuntu iyo afise uguca bugufi atagusarambuka usanga ariko arakubitana cyangwa ariko aratukana hari umuntu umutsitaye ko na gatoyi usanga yakubwiye amajambo atagira uko angana mugabo ni kuvuga umuntu afise ubuntu umuntu afise ubwitonzi akamenya ati jewe naka yansitajije kuba yansitajije nibikwiye ko tujya mu mpari cyane ugasanga n'umuntu nimba yoboye umugwi kanaka nk'uko ye amashyirahamwe ibiki ugasanga afise guhuza abantu uwo muntu baravuga ati afise ubuntu nta urinda kuba umuha ngo abube umuhomekeko
0: ni kuvuga ibikorwa byo nyene
1: birivugira ego
0: n'ubuntu batutumye ko mu bikorwa rusange ugasanga niwe yatondanye isuka ariko arakora ibyo bamutegetse akabikora neza yahuza abantu bakaguma bamubona arimwo ubushinga ntahe bwiza
1: ni uvuga ahari hose ugasanga nimba ari guhuza abantu ugasanga afise ubuntu bwo guhuza
0: nyine ko ubuzima bugoye ngaha ku isi bakuzaniye nk'agaturire urumva biragoye none ibyo byo sinzi
1: urumva bisaba kugumana ubuntu ujye nawe ushobora kuburiria igiturire ni uvuga

0: Yego yego yego yego. Ayo na makuru yizewe. Ayo na makuru yukuri.
1: Hallelujah.
0: Inzira imwe gusa twashiriweho ni Kristo umwana w'intama w'Imana.
1: Amen.

batizayo nuko yaba ari umwana muto nuko yaba ari umwana muto muzamura mikrofone muzamura mikrofone abacuranzi baririmba nuko yaba ari umwana muto.